pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti na čardu, ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima

0: Tak mi general, general, general. Čuvčo, begeš u podugo, čuvčo, begeš po dugo, daj ne manje je krugo, temeravo, temeravo, temeravo. Čuvčo, begeš po dugo, daj ne manje je krugo, temeravo, temeravo, temeravo.
1: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
2: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

na tavanu ima li žita? Sinoć mene žena pita, na tavanu ima li žita? Taman se ženo, nema ništa, sve je od ono kontraš pišta. Man se ženo, nema ništa, sve je od ono kontraš pišta. Ako hoćeš sremac

a sviraće Mika iz Berega. Mika svira, sve se zaboravi. Ne znaš da li je usno ili najavi. Igralo se sve do zore rane. Bačko kolo ono na dve strane. Joza Petreš igra od Milina, a na glavi boca puna vina. Kolo igra, svako mu se divi.

slušajući ta buraše prave, mnoge tvoje zore behu plave, slušajući ta buraše prave.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operator na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

su talasi Radija Fruška Gora na 105 MHz. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na ovaj talas. Dakle, i danas sa 105 MHz do vas će stizati odabrana narodna muzika. Pored toga čućete i sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz i još jednom vam želim dobro jutro i naravno prijatan ostanak uz nas.

marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxurien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operater na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovnosti, mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru, uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ima pravde.
1: Molim vas, vaše podatke.
0: To je zablja koja nas raseca. Činiš ražanj, a još nema šteca. Dokle, druže, sa prazan prebranac.
2: Imam pojma, ja sam ovde stranac.
3: Ma ne smem da lajem, stavit će mi lanac.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 78 55 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Srbija je ispunila sve uslove za otvaranje klastera 3, ali 2-3 zemlje su bile izričito protiv. Oni žele Srbiju na kolenima. Pogledajte šta Hrvatska radi Crnoj Gori, ali dok sam ja predsjednik ili bilo šta u Srbiji, to se neće dogoditi, izjavio Vučić. Vučić najavio nove mere za punoletne građane i to ne iz budžetskih sredstava. Parlamentarni i predsjednički izbori biće razdvojeni, rekao je predsjednik Srbije. Milanović na NATO samitu. Srbija se munjevito naoružava, ima rakete dometa stotine kilometara, moramo da se suprotstavimo. Podgorica udara žigna, laži o Srebrenici. Hoće da obeležavaju 11. jul, pišu Novosti. Srbija će biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, prognozira MMF. Imaće rast od 3,52% do 2031. a ključni pokretač biće Expo 2027.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije apelovalo je na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjih u žetvene ostatke, smeće i biljni otpad zbog najavljenog novog talasa visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru. U saopštenju se ističe da ova praksa predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudske živote, imovinu, poljoprivredno zemljište i životnu sredinu, a istovremeno je i zakonom zabranjena.
0: Ukratko.
1: Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje u petak 10. jula u 17 časova čitalište pod nazivom Priče iz detinjstva Nikole Tesle, namenjeno deci uzrasta od 7 do 11 godina. Program se organizuje povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle sa ciljem da najmlađe upozna sa detinjstvom jednog od najvećih svetskih naučnika i pokaže kako iz snova, igre i radoznalosti nastaju velike ideje. Učešće je namenjeno deci uzrasta od 7 do 11 godina, a prijava je obavezna. Čitalište će biti održano u prostorijama Gradske biblioteke u glavnoj ulici broj 114 u Rumi.
0: Ukratko.
1: Panonske terme u Inđiji počinju sa radom 15. jula. Posetiocima će u prvoj fazi biti dostupno 15 bazena kao i brojni sadržaj za odmor i rekreaciju. Kompleks je osmišljen za rad tokom cele godine, zahvaljujući zatvorenim bazenima i wellness zoni. U nastavku razvoja planirana je izgradnja hotela, spa centra, restorana i drugih pratećih sadržaja.
0: Ukratko.
1: Nova Pazova će 17. i 18. jula biti domaćin 6. festivala zanatskog piva, koji će okupiti brojne domaće kraft pivare i ljubitelja ovog napitka. Festival će trajati od 18 do 1 sati za ponoć, a ulaz je slobodan. Posetioce očekuje raznovrsna ponuda zanatskih piva, muzički program i prijatna letnja atmosfera. Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Stara Pazova uz podršku opštine Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: U subotu 11. jula biće održana manifestacija Rumski klinci adrenalinci, namenjena najmlađim ljubiteljima sporta i aktivnosti na otvorenom. Program počinje u 9 časova trkom za decu rođenu 2019. godine i mlađu. Preuzimanje startnih paketa za ovu grupu biće organizovano od 8 do 8.45. Deca rođena 2017. i 2018. godine na stazu će izaći od 10.30, dok će startne pakete moći da preuzmu od 8 do 9.30. Trka za učesnike rođene 2015. i 2016. godine zakazana je za 12 časova, a preuzimanje startnih paketa za ovu grupu biće organizovano od 8 do 9.30. Po završetku svake trke biće upriličeno proglašenje pobednika u odgovarajućoj starosnoj kategoriji.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operator na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redom na mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka. Temperature će se u najtoplijem delu dana kretati od 26 do 28 stepeni. Toplije će biti prvog dana vikenda, kada se očekuje temperatura od 33 stepena, ali je u našem regionu moguća i slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka. Temperature će se u najtoplijem delu dana kretati od 26 do 28 stepeni. Toplije će biti prvog dana vikenda, kada se očekuje temperatura od 33 stepena, ali je u našem regionu moguća i slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srbija je ispunila sve uslove za otvaranje klastera 3, ali 2-3 zemlje su bile izričito protiv. Oni žele Srbiju na kolenima. Pogledajte šta Hrvatska radi Crnoj Gori, ali dok sam ja predsjednik ili bilo šta u Srbiji, to se neće dogoditi, izjavio Vučić. Vučić najavio nove mere za punoletne građane i to ne iz budžetskih sredstava. Parlamentarni i predsjednički izbori biće razdvojeni, rekao je predsjednik Srbije. Milanović na NATO samitu. Srbija se munjevito naoružava, ima rakete dometa stotine kilometara, moramo da se suprotstavimo. Podgorica udara žigna, laži o Srebrenici. Hoće da obeležavaju 11. jul, pišu Novosti. Srbija će biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, prognozira MMF. Imaće rast od 3,52% do 2031. a ključni pokretač biće Expo 2027.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Beogradsko na 105.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije apelovalo je na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjih u žetvene ostatke, smeće i biljni otpad zbog najavljenog novog talasa visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru. U saopštenju se ističe da ova praksa predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudske živote, imovinu, poljoprivredno zemljište i životnu sredinu, a istovremeno je i zakonom zabranjena.
0: Ukratko.
1: Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje u petak 10. jula u 17 časova čitalište pod nazivom Priče iz detinjstva Nikole Tesle, namenjeno deci uzrasta od 7 do 11 godina. Program se organizuje povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle sa ciljem da najmlađe upozna sa detinjstvom jednog od najvećih svetskih naučnika i pokaže kako iza snova, igre i radoznalosti nastaju velike ideje. Učešće je namenjeno deci uzrasta od 7 do 11 godina, a prijava je obavezna. Čitalište će biti održano u prostorijama Gradske biblioteke u glavnoj ulici broj 114 u Rumi.
0: Ukratko.
1: Panonske terme u Inđiji počinju sa radom 15. jula. Posetiocima će u prvoj fazi biti dostupno 15 bazena kao i brojni sadržaj za odmor i rekreaciju. Kompleks je osmišljen za rad tokom cele godine, zahvaljujući zatvorenim bazenima i wellness zoni. U nastavku razvoja planirana je izgradnja hotela, spa centra, restorana i drugih pratećih sadržaja.
0: Ukratko.
1: Nova Pazova će 17. i 18. jula biti domaćin 6. festivala zanatskog piva koji će okupiti brojne domaće kraft pivare i ljubitelja ovog napitka. Festival će trajati od 18 do 1 sati za ponoć, a ulaz je slobodan. Posetioce očekuje raznovrsna ponuda zanatskih piva, muzički program i prijatna letnja atmosfera. Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Stara Pazova uz podršku opštine Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: U subotu 11. jula biće održana manifestacija Rumski klinci adrenalinci namenjena najmlađim ljubiteljima sporta i aktivnosti na otvorenom. Program počinje u 9 časova trkom za decu rođenu 2019. godine i mlađu. Preuzimanje startnih paketa za ovu grupu biće organizovano od 8 do 8.45. Deca rođena 2017. i 2018. godine na stazu će izaći od 10.30, dok će startne pakete moći da preuzmu od 8 do 9.30. Trka za učesnike rođene 2015. i 2016. godine zakazana je za 12 časova, a preuzimanje startnih paketa za ovu grupu biće organizovano od 8 do 9.30. Po završetku svake trke biće upriličeno proglašenje pobednika u odgovarajućoj starosnoj kategoriji.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Marketing. Marketing.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka. Temperature će se u najtoplijem delu dana kretati od 26 do 28 stepeni. Toplije će biti prvog dana vikenda, kada se očekuje temperatura od 33 stepena, ali je u našem regionu moguća i slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srbija je ispunila sve uslove za otvaranje klastera 3, ali dve, tri zemlje su bile izričito protiv. Oni žele Srbiju na kolenima. Pogledajte šta Hrvatska radi Crnoj Gori, ali dok sam ja predsjednik ili bilo šta u Srbiji, to se neće dogoditi, izjavio Vučić. Vučić najavio nove mere za punoletne građane i to ne iz budžetskih sredstava. Parlamentarni i predsjednički izbori bit će razdvojeni, rekao je predsjednik Srbije. Milanović na NATO samitu. Srbija se munjevito naoružava, ima rakete dometa stotine kilometara, moramo da se suprotstavimo. Podgorica udara žigna, laži o Srebrenici. Hoće da obeležavaju 11. jul, pišu Novosti. Srbija će biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, prognozira MMF. Imaće rast od 3,52% do 2031. a ključni pokretač bit će Expo 2027.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operater na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka. Temperature će se u najtoplijem delu dana kretati od 26 do 28 stepeni. Toplije će biti prvog dana vikenda, kada se očekuje temperatura od 33 stepena, ali je u našem regionu moguća i slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije apelovalo je na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjih u žetvene ostatke, smeće i biljni otpad zbog najavljenog novog talasa visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru. U saopštenju se ističe da ova praksa predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudske živote, imovinu, poljoprivredno zemljište i životnu sredinu, a istovremeno je i zakonom zabranjena.
0: Ukratko.
1: Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje u petak 10. jula u 17 časova čitalište pod nazivom Priče iz detinjstva Nikole Tesle, namenjeno deci uzrasta od 7 do 11 godina. Program se organizuje povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle sa ciljem da najmlađe upozna sa detinjstvom jednog od najvećih svetskih naučnika i pokaže kako iza snova, igre i radoznalosti nastaju velike ideje. Učešće je namenjeno deci uzrasta od 7 do 11 godina, a prijava je obavezna. Čitalište će biti održano u prostorijama Gradske biblioteke u glavnoj ulici broj 114 u Rumi.
0: Ukratko.
1: Panonske terme u Inđiji počinju sa radom 15. jula. Posetiocima će u prvoj fazi biti dostupno 15 bazena kao i brojni sadržaj za odmor i rekreaciju. Kompleks je osmišljen za rad tokom cele godine, zahvaljujući zatvorenim bazenima i wellness zoni. U nastavku razvoja planirana je izgradnja hotela, spa centra, restorana i drugih pratećih sadržaja.
0: Ukratko.
1: Nova Pazova će 17. i 18. jula biti domaćin 6. festivala zanatskog piva koji će okupiti brojne domaće kraft pivare i ljubitelja ovog napitka. Festival će trajati od 18 do 1.

0: sat iza ponoći, a ulaz je slobodan. Posetioce očekuje raznovrsna ponuda zanatskih piva, muzički program i prijatna letnja atmosfera. Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Stara Pazova uz podršku opštine Stara Pazova.
1: Ukratko.
0: U subotu 11. jula biće održana manifestacija Rumski klinci adrenalinci namenjena najmlađim ljubiteljima sporta i aktivnosti na otvorenom. Program počinje u 9 časova trkom za decu rođenu 2019. godine i mlađu. Uzimanje startnih paketa za ovu grupu biće organizovano od 8 do 8.45. Deca rođena 2017. i 2018. godine na stazu će izaći od 10.30, dok će startne pakete moći da preuzmu od 8 do 9.30. Trka za učesnike rođene 2015. i 2016. godine zakazana je za 12 časova, a preuzimanje startnih paketa za ovu grupu biće organizovano od 8 do 9.30. Po završetku svake trke biće upriličeno proglašenje pobednika u odgovarajućoj starosnoj kategoriji.
1: Ukratko.
0: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News. Srbija je ispunila sve uslove za otvaranje klastera 3, ali 2-3 zemlje su bile izričito protiv. Oni žele Srbiju na kolenima. Pogledajte šta Hrvatska radi Crnoj Gori, ali dok sam ja predsjednik ili bilo šta u Srbiji, to se neće dogoditi, izjavio Vučić. Vučić najavio nove mere za punoletne građane i to ne iz budžetskih sredstava. Parlamentarni i predsjednički izbori bit će razdvojeni, rekao je predsjednik Srbije. Milanović na NATO samitu. Srbija se munjevito naoružava, ima rakete dometa stotine kilometara, moramo da se suprotstavimo. Podgorica udara žigna, laži o Srebrenici. Hoće da obeležavaju 11. jul, pišu Novosti. Srbija će biti jedna od 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi, prognozira MMF. Imaće rast od 3,52% do 2031. a ključni pokretač bit će Expo 2027.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu bit će i sunca i oblaka. Temperature će se u najtoplijem delu dana kretati od 26 do 28 stepeni. Toplije će biti prvog dana vikenda, kada se očekuje temperatura od 33 stepena, ali je u našem regionu moguća i slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek...
1: Marketing. Marketing. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije apelovalo je na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjih u žetvene ostatke, smeće i biljni otpad zbog najavljenog novog talasa visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru. U saopštenju se ističe da ova praksa predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudske živote, imovinu, poljoprivredno zemljište i životnu sredinu, a istovremeno je i zakonom zabranjena.
0: Ukratko.
1: Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje u petak 10. jula u 17 časova čitalište pod nazivom Priče iz detinjstva Nikole Tesle, namenjeno deci uzrasta od 7 do 11 godina. Program se organizuje povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle sa ciljem da najmlađe upozna sa detinjstvom jednog od najvećih svetskih naučnika i pokaže kako iza snova, igre i radoznalosti nastaju velike ideje. Učešće je namenjeno deci uzrasta od 7 do 11 godina, a prijava je obavezna. Čitalište će biti održano u prostorijama Gradske biblioteke u glavnoj ulici broj 114 u Rumi.
0: Ukratko.
1: Panonske terme u Inđiji počinju sa radom 15. jula. Posetiocima će u prvoj fazi biti dostupno 15 bazena kao i brojni sadržaj za odmor i rekreaciju. Kompleks je osmišljen za rad tokom cele godine, zahvaljujući zatvorenim bazenima i wellness zoni. U nastavku razvoja planirana je izgradnja hotela, spa centra, restorana i drugih pratećih sadržaja.
0: Ukratko.
1: Nova Pazova će 17. i 18. jula biti domaćin 6. festivala zanatskog piva, koji će okupiti brojne domaće kraft pivare i ljubitelja ovog napitka. Festival će trajati od 18 do 1 sat iza ponoći, a ulaz je slobodan. Posetioce očekuje raznovrsna ponuda zanatskih piva, muzički program i prijatna letnja atmosfera. Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Stara Pazova uz podršku opštine Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: U subotu 11. jula biće održana manifestacija Rumski klinci adrenalinci, namenjena najmlađim ljubiteljima sporta i aktivnosti na otvorenom. Program počinje u 9 časova trkom za decu rođenu 2019. godine i mlađu. Preuzimanje startnih paketa za ovu grupu biće organizovano od 8 do 8.45. Deca rođena 2017. i 2018. godine na stazu će izaći od 10.30, dok će startne pakete moći da preuzmu od 8 do 9.30. Trka za učesnike rođene 2015. i 2016. godine zakazana je za 12 časova, a preuzimanje startnih paketa za ovu grupu biće organizovano od 8 do 9.30. Po završetku svake trke biće upriličeno proglašenje pobednika u odgovarajućoj starosnoj kategoriji.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operater na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srbija je ispunila sve uslove za otvaranje klastera 3, ali 2-3 zemlje su bile izričito protiv. Oni žele Srbiju na kolenima. Pogledajte šta Hrvatska radi Crnoj Gori, ali dok sam ja predsjednik ili bilo šta u Srbiji, to se neće dogoditi, izjavio Vučić. Vučić najavio nove mere za punoletne građane i to ne iz budžetskih sredstava. Parlamentarni i predsjednički izbori bit će razdvojeni, rekao je predsjednik Srbije. Milanović na NATO samitu. Srbija se munjevito naoružava, ima rakete dometa stotine kilometara, moramo da se suprotstavimo. Podgorica udara žig na laži o Srebrenici. Hoće da obeležavaju 11. jul, pišu Novosti. Srbija će biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, prognozira MMF. Imaće rast od 3,52% do 2031. a ključni pokretač bit će Expo 2027.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.

nešto boljega dvokata traži, nek mu da i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se jovi ošte izbaviti, neće jovu niko ufatiti, šetaće se od

marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije apelovalo je na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjih u žetvene ostatke, smeće i biljni otpad zbog najavljenog novog talasa visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru. U saopštenju se ističe da ova praksa predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudske živote, imovinu, poljoprivredno zemljište i životnu sredinu, a istovremeno je i zakonom zabranjena.
0: Ukratko.
1: Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje u petak 10. jula u 17 časova čitalište pod nazivom Priče iz detinjstva Nikole Tesle, namenjeno deci uzrasta od 7 do 11 godina. Program se organizuje povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle sa ciljem da najmlađe upozna sa detinjstvom jednog od najvećih svetskih naučnika i pokaže kako iza snova, igre i radoznalosti nastaju velike ideje. Učešće je namenjeno deci uzrasta od 7 do 11 godina, a prijava je obavezna. Čitalište će biti održano u prostorijama Gradske biblioteke u glavnoj ulici broj 114 u Rumi.
0: Ukratko.
1: Panonske terme u Inđiji počinju sa radom 15. jula. Posetiocima će u prvoj fazi biti dostupno 15 bazena kao i brojni sadržaj za odmor i rekreaciju. Kompleks je osmišljen za rad tokom cele godine, zahvaljujući zatvorenim bazenima i wellness zoni. U nastavku razvoja planirana je izgradnja hotela, spa centra, restorana i drugih pratećih sadržaja.
0: Ukratko.
1: Nova Pazova će 17. i 18. jula biti domaćin 6. festivala zanatskog piva, koji će okupiti brojne domaće kraft pivare i ljubitelja ovog napitka. Festival će trajati od 18 do 1 sat iza ponoć, a ulaz je slobodan. Posetioce očekuje raznovrsna ponuda zanatskih piva, muzički program i prijatna letnja atmosfera. Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Stara Pazova uz podršku opštine Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: U subotu 11. jula biće održana manifestacija Rumski klinci adrenalinci, namenjena najmlađim ljubiteljima sporta i aktivnosti na otvorenom. Program počinje u 9 časova trkom za decu rođenu 2019. godine i mlađu. Preuzimanje startnih paketa za ovu grupu biće organizovano od 8 do 8.45. Deca rođena 2017. i 2018. godine na stazu će izaći od 10.30, dok će startne pakete moći da preuzmu od 8 do 9.30. Trka za učesnike rođene 2015. i 2016. godine zakazana je za 12 časova, a preuzimanje startnih paketa za ovu grupu biće organizovano od 8 do 9.30. Po završetku svake trke biće upriličeno proglašenje pobednika u odgovarajućoj starosnoj kategoriji.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

0: uslove za otvaranje klastera 3, ali 2-3 zemlje su bile izričito protiv. Oni žele Srbiju na kolenima. Pogledajte šta Hrvatska radi Crnoj Gori, ali dok sam ja predsjednik ili bilo šta u Srbiji, to se neće dogoditi, izjavio Vučić. Vučić najavio nove mere za punoletne građane i to ne iz budžetskih sredstava. Parlamentarni i predsjednički izbori biće razdvojeni, rekao je predsjednik Srbije. Milanović na NATO samitu. Srbija se munjevito naoružava, ima rakete dometa stotine kilometara, moramo da se suprotstavimo. Podgorica udara žigna, laži o Srebrenici. Hoće da obeležavaju 11. jul, pišu Novosti. Srbija će biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, prognozira MMF. Imaće rast od 3,52% do 2031. a ključni pokretač biće Expo 2027.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: se neće dogoditi, izjavio Vučić. Vučić najavio nove mere za punoletne građane i to ne iz budžetskih sredstava. Parlamentarni i predsjednički izbori biće razdvojeni, rekao je predsjednik Srbije. Milanović na NATO samitu. Srbija se munjevito naoružava, ima rakete dometa stotine kilometara, moramo da se suprotstavimo. Podgorica udara žig na laži o Srebrenici. Hoće da obeležavaju 11. jul, pišu Novosti. Srbija će biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, prognozira MMF. Imaće rast od 3,52% do 2031. a ključni pokretač biće Expo 2027.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.